0: Добър ден, почитувани слушатели, от студиото на Македонската радиопрограма 33.z на Бранова дължина 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова, потоа вести од нашето студио и вториот дел ќе го проследиме со неколку посебни делови од некои интервјуа. А особено многу е интересно, почитувани слушатели, што деновиве во Република Македонија завладеа една паника, една вистина. Производителите на млеко го произведуваат млекото како што треба спрема информациите кои ги добиваме, но млекарниците во млекото ставале масло од маслинки и асирењето имало само 1% до 2% млеко. Другото било се нешто друго. Јас одвоив 2-3 информации за тоа и ќе сагам да ги слушниме и веројатно ќе треба и вие да се заинтересирате спрема нашите од информациите кои ги добиваме од македонците, од нашите роднини, браќа, сестри и така натаму. Еве првото видео го направија сточарот Тони Петковски Паша.
1: Ајде, добар ден на цела македонска јавност. Еве ова видео го правиме да види македонската јавност дека шо е домашно, директно од фарма, а шо е увезено со хемикали и се продава во маркетите, во рафтоите. Ахава фатила 10 млекарници кои произведувале хемиски препарати во сирењето. Еве сега шо е домашно произведено, директно кај нас од фарма, а не тоа што е во што се увезва хемикалија и што се преработува и имало 1% масти. Е, ова е чисто домашно произведено од нашата стока која одгледуваме и храниме и ова полно масно млеко. А ни го зема за една чаша вода во маркетон и си играм и мајтам со народо кој продава хемија, да види министеро јахава дека и ова е домашно производство на јајца, а не се оние увезените што ги носат и расипани, и се играа со младата популација претежно, кој се продава по маркетите и секој гледа да купи нешто поевтино. И ахава да не се страми да ги објави сите тие 10 млекарници кои го произведуваа таа хемија со 1% масленост, а ни го зема со 5% масленија единица чисто квалитетно млеко, го преработува и го продава во маркетите и ги труе граѓаните на цела држава, а тоа го знае пред 3 месеци и министеро, и директорите на АХАВА, и директорката на платежна. На сите средби го апелиравме, никој не ќе да победи поставка. И тие казни, што ги изрекува, тоа е смешна казна. 3.500 евра за токава компанија. Страмота е тоа. Тоа треба одма одземање лиценцата и одма затворање. А не 3.500 евра казна, оти произведувале многу слабо сирење и без масноти. Тоа е страмота што го изрече АХАВА и платежна агенција и Министерство за земјоделие и сите.
0: Жителите на Република Македонија послем ова се во една голема паника, почитувани слушатели. Реакциите порано веројатно ние не ги гледавме затоа што немавме услови, меѓутоа сега условите преку социјалните мрежи, вестите доаѓаат самите. Еве, на пример, овој човек кој произведува млеко кое сточар Тони Петковски пашата. Ако него снимаше преку видео, преку социјалните мрежи, да ја снимавме ова, да ја снимаше ова изјава која ја даде дека и всушност кажа човекот дека сето тоа е поврзано, структурирано од најгорниот дел на властите во Република Македонија до најдолниот дел таму кај градоначалникот на општината, на градот или на селото. Таква е состојбата и кога доаѓа до казни, како што вели и самиот сточар Тони, им се зема тоа без пари и ако направат катастрофална како да го кажам зборот, катастрофално лажење, малтретирање на мали деца, ова е малтретирање, труење на населението со други состојки во млекото, само за да прават пари. Веројатно, тука работи тој синџир на финансиски средства, кои ако заработам јас толку, тебе толку ќе ти дадам како министер. Еве таа агенцијата што е за здравство, што ја кажува АХВ, воопшто и не реагирала. Еве да слушниме уште една изјава.
2: Месеци на медиумите, а и на средбата кај министерот, дека во млечните производи, чи сирења, кашкавали, јогурти, се има, освен млеко нема, и дека се е памоли, не, никој во тоа знае, ама никој не поверва, и ту, дали некој стана тоа да го образложи, освен ние, како представници на нашето сдружение, заедно и со земјоделската мрежа, и со други представници, но тоа е тоа. Сега, после два месеци, ево, откриле 1% млеко. Чи 1% млеко. Зошто ви го трујате народ? Зошто децата мали се ги трујате? Зошто сите молчите? Зошто сите молчите да ја прашам кога сите јадите од тоа? Дори ние, ако произведваме млеко? Ние го купваме тоа млеко. Кање с млекото паја, во маркетите расти, дали некој е задолжен да го зема тоа вештачко млеко? Некој што го увозва и треба да го троши. И сега, ова кавга не е така настаната, открила АХВА, открила. Шо открила АХВА? Па на АХВА и кажуваме пред 3 месеци дека сето е со такви средства. Со ѓубрина, едноставно, селски ние да ти кажеме дека е со ѓубрина тоа. И за жал, и малите, и старите, и сите ние секојдневно го конзумираме. Значи, ѓубрината мора да ги конзумираме, да се храним. Како не е срамно за државата? Како еднаш не го слушни нашиот глас? Затоа, нашата цел не е променета. Да не се исплатат суменците, да се стабилизира млекото и оставка од министерот.
0: Поплаките се бадијала, што велиме ние по наше народно. Исто ќе биде како и порано на Запад ништо ново со онај Македонскиот фронт, што беше 1915-16 година, самоубиства, пукања и напредувања немало во Првата светска војна. Тоа исто тоа и во Република Македонија. Гледате спрема информациите кои ги слушаме од луѓето кои произведуваат млеко, тие го произведуваат чесно, се мачат, стануваат на сабајле во 3, во 4 сатот да ги моузат кравите, па да ги ранат, па да ги чистат и не знам. Бидејќи ова го кажувам, бидејќи го имам гледано со своји очи, братучет ми има крави 30-тина и го секој ден мора да стани, за него нема празник делник, 4 сато треба да е во пондилата. Така и овие луѓе толку се измачени, сите се исколчени и во рамена, и во колкови, и во колена, и во полојна. Не можат луѓето да стојат, меѓутоа на кој им ја гајле за оне што работи. На никого не им ја гајле. Тие сакаат матрапаси, да ги соберат парите, да ги и да еве доаѓа лето, сега ќе заминат кој кај види во Грција, во Бразил, во Мексико, во на Малдиви, што ние никогаш не можеме тоа да помислиме дека ќе можеме да одиме на таков одмор во Мексико, во Куба, па на Малдивите или Панама и не знам каде. Она што го прават во Република Македонија на вистина е болно и страмно. И дека во рацете, како што зборував, се во власта, во градоначалникот, во погорните слоеви на власта во Република Македонија, еве уште еден пример да ви кажам, почитувани слушатели, дека тоа е така. Фудбалскиот клуб Пелистер од Кајнас од Битола испадна од прва лига. А минатата година му било одвоено неколку милиони долари за Пелистер да игра во купот на Европа, на купот на шампионите и така натаму. И замислете, од пораката, од парите одвоени за да се игра во Европа, фудбалскиот клуб Пелистер од прва лига испадна во втора лига. Жестока е реакцијата на битолчани и околината. И сите го обвинуваат градоначалникот за ова несреќа во фудбалот и тие околу него. Вчера слушав и читав дека, бидејќи се интересирам за фудбалот, читав за реакциите, првите реакции, си дадоја оставка, нормално е тоа, тренерот и управата на фудбалскиот клуб Пелистер, пак барањето на луѓето, оние што го сакаат Пелистер, е Којњановски градоначалникот да ги тргни рацете од фудбалскиот клуб, тој да си замени, а не да бара промена на управата и промена на тренерот. Тие директно, спрема она што го читав, директно го вперија, го насочија прстот во виновникот и масовен е бројот на луѓето кои реагираат дека парите останале во општината, односно веројатно меѓу себе што направиле, јас не можам да кажам нешто повеќе за тоа. Одиме понатаму, почитувани слушатели, со вестите од Република Македонија и Фиданка Танаскова.
3: Доста е активна Македонија на меѓународен план. Председателката на државава Гордана Силјановска-Давкова престојува во официјална посета на Словачка, пречекана од председателот на државата Петер Пелегрини, со кого прво се директните разговори за најсуштествените прашања, а потоа е заедничкиот состанок на македонско-словачката делегација. Утре, меѓу другите активности, председателката Силјановска ќе посети
2: на изложба наречена
3: Како што кажав, до Светлина и одата за светите Кирил и Методи, на која се представени дела од македонските уметници. Денес во нашава земја ќе пристигне председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, па ќе видиме што ќе биде кажано и порачано, одговорено и договорено, бидејќи во изминатите години, речиси и најголем дел од европските представници повторуваа истоте исто, устав да менуваме, за да се продолжило со натамошните чекори кон Европската Унија. Меѓутоа, цврстиот став на нашава сегашна власт и поддршката што пристигнува од низа европски државници и официјални лица, кои поинаку ги гледаат македонските прашања, македонската вистина, поприлично го сменија и ставот во Унијата. И покрај тоа што бугарски представници одеа по Брисел и Париз со Македонија една од темите. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ја повика официјална Софија да има свест и одговорност кон регионалната безбедност и стабилност. Македонија и Бугарија се членки на НАТО и не е видено во ова време партнери од НАТО едни на други да си поставуваат такви препреки, рече Муцунски. Германскиот канцелар Мерц веќе отвори значајна дебата дека требаат промени, требаат нови форми за интеграција во Европската Унија, на земјите кандидати, на државите од Западниот Балкан и Република Македонија. Во Белград имаа средба премиерите на Македонија Христијан Мицкоски и на Србија Ѓуро Мацут. Тие разговарале за унапредувањето на соработката меѓу двете земји во областите од заемен интерес и за проширувањето на економските и други врски за инвестициите и така натаму, потврдувајќи ја подготвеноста за заедничко работење, за заедничко действување на стабилноста, просперитетот и подобрата иднина на македонскиот и српскиот народ. 80-те години од доселувањето на македонците во Војводина беа одбелешани со свечена академија во Нови Сад. На овој јубилеј се обрати председателот на македонската влада Христијан Мицкоски, порачувајќи дека народот кој ги чува своите корени, јазик и култура никогаш не се губи, туку секогаш има иднина, и дека македонците, без разлика каде живеат, во Македонија или во светот, тие остануваат дел од едно големо духовно, историско и културно македонско семејство. Обраќајќи им се на младите македонци во Србија, Мицкоски ги повика да не го заборават мајчиниот јазик, да не ги заборават традициите и културното наследство, оценувајќи дека Војводина е пример за соживот, за почитување на различностите, додавајќи дека македонците таму има значајно и заслужено место во обштествениот и културниот живот. Српскиот премиер Ѓуро Мацут, кој исто така присутуваше на свечената академија, во обраќањето рече дека јубилејот на македонците е повод за гордост и доказ за успешен соживот. Тој е убеден оти секој македонец во Србија се чувствува како дома, а нашите врски се многу посилни од политичките и соседските односи, рече Мацут, укажувајќи дека Србија ќе продолжи да ја поддржува македонската заедница во зачувувањето на нејзиниот идентитет, јазик и култура. На свеченоста во Нови Сад имаше интересна културно-уметничка програма на македонски јазик. Настапија, македонскиот ансамбл за народни игри и песни танец, солистката Андријана Јанеска и тамошен детски хор, со убави македонски песни и поетски стихови. Скопје два дена беше домаќин на четвртиот форум за културна дипломатија 2026-та, на кој учествуваа политичари, експерти, дипломати, уметници и други јавни личности од Македонија, Соединетите Американски држави, Германија, Франција, Унгарија, Србија, Хрватска и Црна Гора. Овој настан беше организиран од кабинетот на поранешниот председател на Републикава Ѓорѓе Иванов и од други институции. По повод 250-те години од основањето на Соединетите Американски држави, дискусијата беше посветена и на улогата на демократијата, културната дипломатија и диалогот во градењето доверба, соработка и стабилност во време на забрзани геополитички промени. Продолжуваме со вестите. Девизните резерви на Македонија изнесуваат 5 милиарди и 200 милиони евра на крајот од април. Најголем дел од девизните резерви според податоците на Народната банка, односно 70% се во хартија од вредност, во монетарно злато се околу 17%, а во валути и депозити 12,3%. Инаку на крајот од декември лани, девизните резерви на нашава земја изнесувале 4 милиарди и 900 милиони евра. Според податоците од Меѓународниот монетарен фонд, сегашната влада била 2,5 до 3 пати поуспешна од претходниот владин состав. До јуни беше рокот во кој Македонија требаше да заврши дел од обврските, дел од реформите, важни за напредокот на Републикава кон Европската Унија. Од владата оптимисти дека сработеното ќе биде и потврдено од Брисел и оти во јунскиот извештај на Европската Унија, се очекува нашата земја да биде во првите држави со успешни резултати. Потврда за спроведувањето на реформите и тоа дека Македонија од Европската комисија доби 65,5 милиони евра. И натаму разлики и препирки. Опозицијската СДС
4: малце неговме
3: референдум за уставни измени, а владеачката ВМРО ДПМН е бара европски писмени гаранции пред било какво отворање на уставот. Значи, опозицијската СДСМ и нејзиниот преседател Венко Филипче Бара да се направеле уставни измени, да се впишеле бугари во уставот. И според нив тоа немало да го загрозил македонскиот идентитет, а власта имала обврска да распишела референдум, бидејќи немала право да го запира европскиот пат на Македонија, и оти премиерот Мицковски немал право да го блокира тој европат на земјава, а да ја држи републикава надвор од тој процес, рече Филипче. Од владеачката ВМРО ДПМН го нарекоа председателот на СДСМ Венко Филипче како специјален пратеник на Бугарија во Македонија, и оти му се додворувал на Руме Радев уште пред тој да стане премиер на Бугарија. Филипче бара уставни измени кои според него морало да се спроведат, ама не спомнува гаранции, велат од ВМРО ДПМН. И подсетуваат оти така беа спроведени од минатата власт последните уставни измени, а тоа доведе државата да го промени уставното име. Таква е штетната политика на СДСМ. Од ВМРО подсетија дека ставовите на официјална Софија се, те дека македонскиот јазик бил бугарски диалект, те оти македонските револуционери биле бугари, уште пак и дека македонскиот и бугарскиот народ биле ист народ во две земји. Ставот на ВМРО е постојано повторуваното и неостапно барање, дека нема уставни измени, се додека нема цврсти пишани гаранции од Европската Унија, и дека тоа ќе биде последно, а и оти ќе биде заштитени македонските национални интереси. Исто така, не доаѓаат во предвид никакви уставни измени додека не бидат исполнети пресудите од Меѓународниот суд во Страсбург, а се донесени во корист на македонците во Бугарија. И познатиот дипломат Христо Никовски укажа дека уставните измени нема да бидат последните уцени од Софија, и голем проблем е и протоколот, така наречената преговарачка рамка, па Македонија треба да го откаже протоколот со Бугарија, смета Никовски. Владата ја продолжи мерката намалена давачка за нафтата и бензините до 15 јуни, така што цената на дизел горивото се намалува за 6,5 денари по литар, додека бензините поскапеа за половина денар по литар во услови на глобални економски промени. Оставка поднел заменик премиерот за добро владеење Арбен Фетаи, велејќи оти заминувал со крената глава и со чиста совест. Следи блокот информации на повеќе теми. Овој месец ќе продолжи железничкиот сообраќај прилеп Битола, кој е долго запрен. Забрзано се работи и на автопатот меѓу овие два големи градови во Пелагонија и пошироко во Македонија, па се очекува во првите месеци до година веќе да бидат пуштени првите километри од таа модерна траса. Во општината Новац и Битолско ќе има и нова индустријска зона. Веќе се градат првите фабрики, па и илјадници луѓе ќе имаат работа. Исто така има и други проекти кои веќе се реализираат на терен во Новац и околината. Во Битолската општина Могила се градат и поправаат улици, водоводи, канализации. Покрај стариот комплекс ќе биде пуштено и новото фудбалско игралиште, а има и други зафати за подобрување на условите за живот во Могила. Поранешниот македонски премиер Никола Груевски, кој од 2018 година живее во Будимпешта, дали си го зациментира престојот тамо, бидејќи има добиено унгарско државјанство, па неговата екстрадиција во Македонија речи си е невозможна. Груевски замина од земјава и доби политички азил пред да започне со казната затвор од две години заради купувањето на Мерседесот за владата. Три млади девојки од Велес на возраст од 17 до 20 години биле повредени на автопатот Скопје-Велес, откако нивното возило се превртело на коловозот. Во сообраќајна несреќа на патот Куманово-Скопје, при судар со автомобил, загинало 13-годишно дете, кое се возело на електричен тротинет од Кумановското село Черкези. Возач кој бил под дејство на дрога удрил и усмртил момче на скопските улици. А оттаму од Мелбурн веќе со години како познатата организација АХАМ навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија пакетите кои вие им ги испраќате и така ги помагате своите најблиски. Пратките од цела Австралија само преку АХАМ најсигурно стасуваат овде во стариот крај, Бидејќи АХАМ е позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот глас на АХАМ посебна е заслугата на председателот Илија Јошевски Мечето. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети до своите роднини и пријатели во Македонија, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште две информации. Ипак километарски колони со повеќе часовни чекања на границата со Грција. Автобуси заглавили и по 5 сати. Новите европски правила за влез и излез во земите членки на Европската Унија создадоа хаос и овој продолжен викенд на граничниот премин Богородица кај Гевгелија, со нервози и со дел патници кои заради здравствени проблеми мака мачеле да издржат толку сати чекање. И на крајот за времето, сосема кратко дека имаме доста топло, променливо облачно време, понекаде со дош, грмежи и ветер. Во четврток било можно да има и појава на град. Еве тоа беше се за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги и ценети мои македонци, почитуван колега уредниче и водител докторицо Најдовски Перин, ви посакувам да имате добро здравје, спокојство и да бидете среќни, најсреќни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фиданка Танаскова со најактуелните вести, почитувани слушатели, а пак од денес во Република Македонија повторно доаѓаат коледарите. За Македонија да го смени уставот и во уставот да се стават и бугарите. Продолжуваме со неколку вести. Ајде да видиме Вилипче, што рече Вилипче, преговори за Европската Унија зависат само од власта. Знаете, Вилипче, председател на СДС.
4: Дали Македонија ќе ги продолжи преговорите со Европската Унија зависи исклучиво од власта, смета лидерот на СДС Венко Филипче. Тој понатаму тврди дека токму затоа власта има обврска да го распише референдумот што тој го бара за уставните измени. Без конкретно да одговори дали СДС е сигурна дека уставните измени се последно барање од Софија и Брисел, Филипче одговори дека билатералните прашања не се дел од преговарачката рамка.
5: Власта има обврска да распише референдум, затоа што нема право да го запре европскиот пат на земјата, затоа што излажаа дека ќе обезбедат подобра преговарачка позиција, никогаш не кажаа дека ќе облокираат европскиот пат на земјата. Дали ќе ги продолжиме одговорите зависи од власта. Ова власт очигледно не сака. Ги плаши граѓаните дека е загрозен јазикот, идентитетот и не знам која друга идентитетска одредница на македонскиот народ, со цел да не се направи чекорот, кој што не носи никаков ризик, а тоа се уставните измени. Така да, билатералните прашања со било која земја членка на Европска Унија не се никако дел од нашата преговарачка рамка. И тоа граѓаните мора да го знаат.
4: Лидерот на СДСМ и понатаму обвинува дека власта ваквите анти-ЕУ потези ги прави во корист на други држави. Филипче на конгресот на коалицијската НСДП побара и окрупнување на опозицијскиот фронт со цел, како што вели, да биде поразена актуелната власт, а државата да се врати на европскиот пат. Од ВМРО-ДПМН пак велат дека СДСМ игра за туги бугарски интереси. Од владеачката партија му порачаа на Филипче да му пренесе на Радев дека Македонија без гаранции од ЕУ нема да спроведе уставни измени.
6: Филипче на својот бугарски председател да пренесе дека очекуваме испорака на пресудите од Страсбург. Македонија поради лековерности и погрешните политики на Социјалдемократскиот сојуз, предводени од Зоран Заев и Венко Филипче, плати прескапа цена со промена на уставното име на државата. Затоа, овој пат, уставни измени, без јасни, цврсти и писмени гаранции во форма на заклучоци од Европската Унија, нема да има. Уцени и диктати, како што биле прифаќани досега, со новата влада предводена од ВМРО-ДПМН нема да има.
0: Да, ВМРО-ДПМН не можеме да се поплачиме досега од одговорноста за идентитетот го бранат целосно и ако продолжат така, нормално дека сите ние треба да застанеме и да го браниме нашиот идентитет кој спрема изјавите на еве и на Вилипче, специјалистот, на нив не им е гајле дали ние ќе видиме граѓани северномакедонци, дали ќе видиме бугари, срби, грци и така натаму, само да се оди понатаму напред, да се дојси македонскиот народ пред балканските војни. Еве и младите како ги учат од СДС.
7: Треба ние да живееме во изолација, да чекаме по 10 часа на граница додека тие и нивните семејства имаат бугарски пасоши. Најскапа цена ќе платат младите кои ќе продолжат да се иселуваат. Македонија ќе остане без млади, без народ, без иднина. Камен на камен нема да остане. Младите не сакаат Мицковски во нивно име да одлучува, да им ја крои капата, а со тоа и иднината во заложена и изолирана држава. Затоа распишете референдум. Не бегајте од граѓаните, не бегајте од младите. Ние не сакаме да плаќаме цена.
0: Ете, ова изјава е од младите на СДС, кои ги гледате како ги учат, како ги воспитуваат. И сега од ова човече ќе стане утре други ден пратеник, ќе биде ова човече министер или ќе биде премиер или председател на Република Македонија. И каква иднина очекуваме ние од ова нешто? Никаква. Продолжуваме понатаму уште со неколку вести, сепак поврзани се. Ме интересираат работите околу млечните производи, почитувани слушатели. Како можат до овај степен да дојдат? Мислам, тоа не можам да го објаснам.
8: Агенцијата за храна и ветеринарство ги објави млекарниците кои продавале производи со пониска масленост и палмини масти. Кај две се забележани најголеми одстапки, каде разликата во присуството на млечна маст во сирење и јурда била и до 10 пати помала од таа што ја пишувало на декларацијата. По направените анализи во лабораториите на Институтот за јавно здравје, одстапки од правилникот за храна АХВ утврдила кај млекарниците Милком, Маврово, Сентис, Ѓорѓиеви, Златибор од Србија, Бела Фарм, Продукт, Тетовска млекара и Нортмилк. Според Организацијата на потрошувачи, откриените неправилности може да влијаат врз продажбата на производи од млеко.
9: Тоа не е добро нити за македонскиот потрошувач, бидејќи практично се доведува во заблуда и се загрозува неговото здравје во крајна линија, нити пак за другите конкуренти нивни кои што произведуваат можеби млечни производи кои што се во ред, меѓутоа нема да се купуваат.
8: Млекопроизводителите не се изненадени. Веќе алармирале дека се увезува вештачко млеко, па дел од млекарниците одбивале да откупуваат домашно млеко.
10: Ни вели млекарницата, повеќе не иди во нашето село да го зема млекото. А до вчера се така, ела го зема млекото. Зошто не иди? Но сум бил сам. Не сваќаш. Од друга страна, ги исклучиле некој, друга млекарница не иди таму, да не помали село. Зошто не иди? Далеко му било.
8: Лажираните декларации за присуство на масленост и премолчената употреба на палмини масти го загрозува човековото здравје, сметаат нутриционистите. Појаснуваат дека палминото масло не е забрането за употреба во исхраната, но тоа треба да е истакнато на декларацијата.
11: Потрошувачот има комплетно право, точно знае што купува. Од здравствен аспект, ваквите производи може да имаат поинаков нутритивен профил и при честа конзумација да придонесат за повисок гнез на наситени масти, што не е пожелно кај лицата со кардиоваскуларни ризици.
8: Агенцијата за храна и ветеринарство анализирала 45 мостри од млеко и млечни производи. Кај 10 производители се откриени одстапки и за сите се изречени парични казни од 1000 до 3500 евра.
0: Ете, многу ги казнија со 000 евра оние кои ги го трујат македонскиот народ, македонските деца, па еве како што слушнавме и штетни биле за срцето. Луѓето кои страдаат со срце и кои умират, и па ние се чудиме зошто починал тој на 50 години, починал тој на 60 години, на 30, на 40, нормално кој има вакви гнасотилоци. Продолжуваме, почитувани слушатели, понатаму. Спортот, за спортот убави вести во Македонија доаѓаат од Охрид, имено Охридскиот ракометен клуб Охрид стана европски првак во Европа. Европски првак во Европа не е мала титула, тоа е една голема красна титула што можеме да се гордееме, почитувани слушатели. Македонија го победе унгарскиот клуб Тата Бања со 31-25. Како што реков, историско значење, Охрид стана четвртиот македонски ракометен клуб со европски трофеј, продолжувајќи ја доминацијата од како предходната сезона титулата е освои Алкалоид, исто така македонски клуб. Еве, од социјалните мрежи имаме една изјава, две, па да слушнеме.
12: Малце влеговме во Грч во напреварот, знаев дека ќе биде вака. Атмосферата беше феноменална. Во второ полувреме не намалиме грешките во напад, зицерите почнавме да ги даваме, одбраната функционираше перфектно во надпревар и го освоивме пехарот. Сега ни останува да славиме. Држа до навивачката група Рибари, беа перфектни, беше све перфектно и се надевам на поголеми успеси.
0: Одлично, почитувани слушатели, еден од играчите, не му го знам името, но убава е веста што ја слушаваме. Еве, веројатно, пред мене е тренерот на Охрид.
13: Шта да кажем, овај историски тренутак за нас. Освоили смо у првој сезони нашег заедничког града европски трофеј. Захвалио би се свима од управе, играча, ових сјајних навијача кои су нам дали jednu vrhunsku energiju tokom svih 60 minuta, da ne kažem 60 i pre toga, jedno sat i po vremena, grmela je bukvalno hala, mi smo u slučionici slušali, nismo mogli da verujemo. Hvala Ohridu celom, hvala svima, znači, šta kažem, presrećan sam u ovom trenutku, ne znam ni šta bi dodao. U ovom trenutku ne znam ni...
0: Така е, почитувани слушатели, радоста е голема и што да се каже во тој момент, многу тешко е да се каже. Навистина прекрасно, честитки за нашите ракометари од Охрид и честитки за еве тренерот кој, на кој не му го знам ни името, па исто така не му го знам името и на ракометарот кој предходно зборуваше. Од прогнозата за времето да спомнеме дека во наредните 6-7 дена температурата ќе биде минималната 13, па уште подолу ќе биде некаде на 10 степени Целзиусови, почитувани слушатели, во наредните 4-5 часа, а пак Максим ракометарот кој предходно зборуваше. Од прогнозата за времето да спомнеме дека во наредните 6-7 дена температурата ќе биде минималната 13, па уште подолу ќе биде некаде на 10 степени.

0: петгодишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27 јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 0434-067-570, кај Мишко на 0426-507-570, кај Горан на 0410-444-532 и кај Васко на 0412-625-781.
1: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.
2: Почитувани слушатели, уште една вест која не ја соопштив е утрово дека по австралиско време играше македонската фудбалска репрезентација со Турција, во Турција и загуби со резултат од 4:0. Имаше промени некои во репрезентацијата на Македонија, некои се за, некои се против тие промени, па ќе видиме што ќе се случи во народното време. Знаеме дека светското првенство сега почнува наскоро, но ние немаме представници таму како македонци, затоа ќе ја гледаме австралиската репрезентација. Инако, еве да спомнам и тоа дека се одржа традиционалниот фолк фест во Ландово. Прво место освои Христијан Божиновски Кико. Ајде да го слушниме Кико.

Убава песна, но и жална за нашата историја, за нас, македонците, заминавме од своите огништа, некој економски, некој под сила, и враќањето тешко дека ќе биде направено. Хајде да видиме, да слушнеме и новата песма на Дамјан Стојановски.

почитувани слушатели, дојдовме до крајот на емисијата. До слушање и се добра вечер за сите вас од мене Ицо Најдовски Перин до четврток.